0: Slovenska beseda, dobra glasba. Ja, to je lepo dobro jutro.
1: Slovenski spored ORF.
2: One, two, three, four.

vidina sa polnim hormonom. Krompirju se poznaše pantakan, prašići som voće ljudožrci, solate noćem jesti dan na

Джани Маршанина, Менда, 160 билето, първа радиска ура се жена гиба, ближамо се 16 ури, с тем па спет поручилам колего с Дунея, такой по прегледу дневних вести се вам спет огласим из нашега славенскега студия, целовушке радиске хише, се смо с колегицам и колеги нашега уредништва приправили за ваше две лепи радиски ури, с шпортним тежишчем у другом делу, информацијами о рогодких dneva in pestro glasbo za prijeten poletni popoldan do 18. ure. Ostanite z nami še naprej. Radojka Šverko še poje, da dišijo pouštri še vedno.